haldo surudun da suruna yaru yana kurusan da gala yana kurman audo da tarbana ya furtu kuma cidaran mariya lantidin madison drop rutidin kurukam dono a muradin zilar dunzuro walta ya bai yan da yi a putuladi yanan bai da ya sun zu gulja nan zu nuna gulja da ya a gwamna dono kiriye da ya romana ya da ya fito dosa ya nan za a salunar kalata ya dilo kurutidin